0: 听懂一首歌，也许是一瞬间，或者在很多年以后，关于这首歌的记忆却一直伴随着你。金曲1019，听一首你懂的好歌。
1: We are anam. Kudulis na jam kududanak kami mo. Ajimuyanan. Apa ya pak?